0: moraju podnositi, ali su tako jednostavno odgojene. Postoji jedna žena koja je vrlo snažna, koja ostaje u sjeni glavnih likova, ali koja vuče konce. I mislim da taj roman bolje razumiju ljudi koji imaju kontakt s Bosnom, zbog toga što žene iz Bosne, ako će biti iskrene, znaju koliku moć u obiteljima, pogotovo prije, su imale sestre njihovih muževa.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
2: Lijep pozdrav iz studija u Kelnu. Početak je jula, srpnja ili sedmog mjeseca, kako god okrenete, temperature su iste. Bavimo se literaturom, govorimo o knjigama koje su napisane na jezicima koje ne možemo da ne razumijemo, a ovaj put razgovaramo sa Julijanom Matanović, spisateljicom iz Hrvatske. Autorica romana Stoji ti put, za koji tren će nas kolega književni selektor Davor Korić uvesti u cijelu priču. Dakle, u crticama predstaviti književni rad ove autorice, skrenuti pažnju na njene biografske i umjetničke koordinate, a poslije toga, kao uvijek, slijedi razgovor sa samom spisateljicom, koja ima poseban odnos prema ženskim likovima u literaturi i van nje, tačnije sa ženama koje umiju gatati, gledati u budućnost i ono što se zove sudbina u obliku talo u šolji kafe. To vam već sad možemo čvrsto obećati. Za ostalo nema garancije. Idemo redom. Najprije Davor Korić, a potom i razgovor sa Julijanom Matanović. Pozdrav, Davore. Imam osjećaj da nisi slučajno za početak jula odabrao knjigu koju ovaj put preporučujemo našim slušateljima.
3: Pa započelo je ljeto, vrijeme godišnjih odmora i putovanja na jug, najčešće negdje na more, pa sam pomislio da bi bilo dobro preporučiti neku knjigu koja se lako čita, koja se recimo može ponijeti na put ili na plažu. I kratki roman spisateljice Julijane Matanović, Stoji ti put, je upravo taj izbor.
2: Okay.
3: Ali kada kažem da je to knjiga koja se lako čita, nikako ne namjeravam umanjiti njenu literarnu vrijednost. Jer Julijana Matanović je spisateljica koja piše jednostavnim, gotovo minimalističkim, a ipak dojmljivim stilom, jasnim i preciznim, kratkim i konciznim rečenicama koje nisu komplicirane, pa se zato ta knjiga lako čita. Nema u toj knjizi dugih uvoda, raznoraznih opisa, krajolika i podataka o vremenu radnje i okolnostima u kojima žive njeni likovi, nego se ona koncentrira na suštinu, na likove i radnju, koja glatko teče. Mjesto radnje je neodređeno, iako se na jednom mjestu spominju Zenica i Sarajevo, ali jasno je da se radnja odvija u nekom manjem mjestu u Bosni, koju spisateljica dobro poznaje, s obzirom da je 1959. godine rođena u Gradačcu, gradu u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
2: Da, ali ipak Matanović se, i pored toga što je rođena u Bosni i Hercegovini, ne ubraja u BH književnice, nego u Hrvatske, je li tako?
3: Od svoje treće godine ona živi u Đurđenovcu u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je pohađala osnovnu školu, zatim gimnaziju u obližnjim Našicama, a studirala je na odsjeku jugoslavenskih jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, gdje od 1982. godine radi kao asistentica. Postdiplomske studije je završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala s temom Hrvatski povijesni roman 20. stoljeća.
2: Drugim riječima, pored toga što je pisala i objavljivala svoja literarna ostvarenja, Julija Matanović je imala i vrlo uspješnu univerzitetsku karijeru.
3: Da, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radila je prvo kao asistentica na katedri za noviju hrvatsku književnost, a kasnije kao docentica i vanredna profesorica. Stručne i naučne radove objavljuje od 1982. godine u časopisima, novinama i na radiju, i do sada je objavila 300 rasprava, ogleda, izvornih članaka i književnih kritika. Bila je voditeljica važnih književnih tribina i znanstvenih projekata, urednica biblioteka i književnih časopisa, predsjednica i članica Povjerenstva za nagrade, kao i članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U bilješci o autorici, objavljenoj na kraju ove knjige, o kojoj danas govorimo, napisala je kako je danas redovita članica Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, voditeljica umjetničke organizacije pod nazivom Lađa od vode, rado

0: čitana prozaistica i istražiteljica obiteljskih tajni.
1: Neki njeni naslovi su doživjeli i više od 10 izdanja i štampani su u desecima hiljada primjeraka, ali reci nam na šta se misli kada kažeš da je istražiteljica obiteljskih tajni.
0: Pa eto, to se jako dobro vidi upravo u ovoj knjizi koju preporučujemo našim slušateljicama i slušateljima koji se interesiraju za literarna ostvarenja pisaca sa našeg govornog područja, jer u njoj Julijana Matanović tematizira sudbine tri ženska lika u mreži kompliciranih obiteljskih odnosa. Knjiga je podijeljena u tri poglavlja, nazvana prema imenima te tri žene, a to su Rita, Agata i Delfa, likovi o čijim nesretnim sudbinama autorica piše sa neskrivenom dozom empatije. Radnja ovog romana se odvija u vremenu u kojem žene u patrijarhalnim obiteljskim odnosima nisu imale pravo na jednakost i u kojem je bilo gotovo normalno da žena trpi i nijemo se povinuje dodijeljenoj sudbini. Sva tri ženska lika u romanu Julijane Matanović Stojiti put su i dalje prisiljene živjeti u svijetu oblikovano muškom voljom, a svaki pokušaj pobune im se obije o glavu. Nasuprot tom neupitnom muškom autoritetu koji je u ovoj knjizi opisan jednodimenzionalno, u središtu romana su slojeviti odnosi majki i njihovih kćeri.
1: Ok, a zašto je, recimo, Julijana Matanović za svoj roman odabrala upravo ovaj naziv Stojiti put, rečenicu koju smo možda svi negdje čuli kako je izgovara neka stara tetka, komšinica, baba gatara koja gleda onu šoljcu ili filđanu kojem je ostao talog iz pijene kafe?
0: Taj naziv autorica je odabrala upravo zbog toga što je njime željela istaknuti kako se radi o sudbinama žena koje žele da postanu majke, pa je pored ova tri ženska lika Rite, Agate i Delfe uvela i tri lika žena koje u talogu iz pijene kafe znaju sagledavati nečiju sudbinu. Ali ona to radi na način da to ne djeluje kao obično praznovjerje, nego rekao bih te tri žene uzdiže na nivo čuvenih proročica iz antičke Grčke.
1: Na kraju tvog predstavljanja, Davore, pročita nam kao i obično jedan odlomak karakterističan za ovaj roman. Dakle, Davor Korić i odlomak iz romana Julijane Matanović Stojiti put.
0: Tih nekoliko koraka od dječje do roditeljske postelje ubraja se u najvažnija životna putovanja. I nije važno radi li se o njih 5 ili 43. Nije važno ni što će brojač instalirane aplikacije zabilježiti. Važno je samo jedno. Ta će prijeđena staza zauvijek ostati zalijepljena na nježnim tabanima, određujući mirise i mekoću svih naših budućih jastučnica i popluna, svih tema kojima će pričom kroz život upravljati druge, ali i sebe same. Tko ne upamti ili ne doživi taj put, život će potražiti tražeći ga po tuđim kućama, po iznajmljenim sobama jeftinih motela, po slabo zagrijanim vikendicama u planinama i poslovnim hodnicima, na kojima će redovito stajati netko tko će makar u svoju bradu promrmljati kako nam cipele nisu dovoljno fine i dovoljno šik. Djeca se često uznemirena srca i nepravilna disanja uvlače u sigurnost prostranih kreveta koji mirišu na sigurnost. U roditeljskoj sobi, barem tako piše u pristojnim čitankama, spava onaj koji i njih mlađe, ali i one od njih daleko starije, a životu nevještije, čuva, čak i onda kad i on sam drijema. Navečer spusti rolete, da dan onima o kojima se brine u sobu ne uđe prerano. Nigdje nema više tame, ali u isto vrijeme i na samo nekoliko kvadratnih metara više sigurnosti nego što ih ima u roditeljskoj sobi. Samo je li sintagma roditeljska soba jednina ili množina?
1: Davor Korić, odlomak iz romana Stojiti put, a sad idemo u razgovor sa spisateljicom, sa Julijanom Matanović. Pozdrav iz Kelna, hvala na izdvojenom vremenu najprije.
2: Pozdrav vama, vašim slušateljima iz Vodica.
1: U Samora?
2: Da, Samora.
1: Evo sad
2: već sam pobjegla iz Zagreba, da.
1: Odlično. More, već možemo zamisliti kakav je štimung na Jadranu. Evo nekoliko riječi o štimungu u Njemačkoj trenutno. Dakle, na svjetskom prvenstvu u fudbalu je Njemačka izgubila od Paragvaja i ispala iz natjecanja. I na prvi pogled, kao da je ogromna tuga preplavila gradove i sela, Na drugi pogled opet se čovjek pita, možda to i nije tako, jer kad bacimo malo pogled na medije, ovi stručnjaci trenutno koji porede stanje u reprezentaciji sa situacijom u zemlji i ekonomiji, to su uglavnom muškarci koji možda malo sebe previše poistovjećuju sa nogometom, u koji se naravno muškarci najbolje razumiju. Kako vi gledate na sve to, na svjetsko prvenstvo, na fudbal, je li to muška priča za vas?
2: Za mene to nije muška priča, pošto sam ja odrasla uz nogometnu loptu. Naime, ja sam bila jedina djevojčica u ulici u kojoj sam odrastala, to je bila u Slavoniji, jedno malo industrijsko naselje. Ulica je bila samo u jednom redu, a preko puta je bila velika livada koja je završavala prugom, jedna je ovako idilična slavonska slika. I ljeti bih jasno dječacima iz ulice napravila stative, ukrali bismo ono na mlade topole i napravili stative i cijelo ljeto bi vam ja provela na livadi. Još uvijek kad dođem u to svoje mjesto, oni koji me prepoznaju, a sada je ono sve manje njih koji prepoznaju, zovu me Šekularac po slavnom onom Šekularcu koji je bio reprezentativac bivše Jugoslavije. Ne?
1: Po Šekiju.
2: Ja sam bila Šekiju, da, i mene još uvijek zovu Šekije i Šekularac u tom mjestu. A ja sam mislila, znaš, ono kad sam bila mlada, da je to zbog toga što jako dobro igram. Ja sam dobro sam driblala sve dečke iz ulice, ali kad sam vidjela Šekularaca, no, znaš kako i ovaj, sjedi u prvom redu jedna fotografija reprezentacije i kad sam uvidjela noge, onda sam počela nositi duge haljine. Tako da, kad sam ja objavila prvu knjigu 97. i sad je moj prvi intervju bio isto ovako radijski. Ne? Mm-hmm. I mene pozove ugledni novinar Hrvatskog radija na taj prvi intervju. To je bilo 3 dana nakon objavljivanja knjige Zašto sam lagala, o kojem ja pišem da sam igrala nogomet kao mala curica. Ude u stvari čak i djevojka, ne? I on mene pustio, onako ja sam se spremila kako žena ide na prvi intervju, pa ono, opuća svaka žena mora imati malu crnu haljinu, pa sam obukla ja crnu haljinu, imaš tada još pristojne godine i tako. I on mene pusti ispred sebe u tu radio kabinu i sad da mi da neki drugi kompliment, ja sam generacija koja nije smetala da dečki daju komplimente, ne? Danas je to drugačiji pogled na to. On mene pusti ispred sebe i kaže, vidi se da ste igrali nogomet. E onda možete misliti kakav je izgledao moj prvi intervju. Ja sam samo mislila, Bože dragi, vidio mi je noge. Ne? Tako da, ja vam gledam, gledala sam utakmicu, da, prvo smo gledali prvu pa drugu. Tako da smo pratili i Hrvatsku prije, pratili Bosnu, sve, uglavnom sve utakmice i ja vam ovako, ja vam volim tu atmosferu, koliko god bi sad možda moji prijatelji neki, to je nekako in reći, oj, ja da čekam na to ludilo završi. Ja volim tu ljubav koju se ljudi međusobno osjete tada. U svijetu u kojem samo ružno govorimo jedni o drugima, postoje neki trenuci to nekog oko zajedništva i to se meni sviđa. Ja sam napisala čak jednu knjigu, objavila sam prije 2 godine, Sve bratove adrese, gdje je dječaku cilj u životu da pozna Luku Modrića i njegov prijatelj će sve napraviti da dječaka kojeg je ostavio tata, koji je inače nogometni trener, da upozna tog svog prijatelja s Lukom Modrićem. Mislim da su to neke situacije u koje jednostavno nekako je meni to lijepo, kad su ta svjetska prvenstva i europska prvenstva, taj neki dug, i zato ja volim da se prolazi dalje.
1: Ono gdje ja počnem da sumnjam i uvijek kad počnemo pretjerivati. Ajmo mi malo o romanu o kojem danas pričamo.
2: Može.
1: Stojiti put.
2: Tamo nema nogometa.
1: 3 žene u prvom planu. Kakva je njihova priča? Ko su te 3 žene? Pa,
2: ja ne znam, imamo li dovoljno vremena. Ja bih voljela samo malo povijest bolesti tog romana. Taj roman je prvo bio zamišljen kao putopis i on je zbog toga imao taj naslov Stojiti put. Ja. Tako da, međutim, ja sam ovan u horoskopu i rođena s one strane Save, znači Bosanka, i imam nekakvog onog našeg inata, znate ono, nešti meni. Pa ja sam napisala taj putopis o jednoj curi koja putuje vlakom i čita knjige. I uvijek me to zanimalo, znaš, jesu li to iste knjige koga ti čitaš kod kuće u fotelji. Knjiga koju čitaš na putovanju nije ista knjiga. Kao knjiga koju čitaš u nekakvom miru u kućne atmosfere. I doista sam bila zadovoljna tim rukopisom i onda se meni dogodilo u mojoj profesionalnoj biografiji nešto što me jako iznerviralo, ali jedna velika nepravda. Dobila sam dopis jedne ugledne institucije i ja sam jednostavno stisnula taj delete na, meni žao zbog tog teksta na kompjutoru, i napisala ovaj Stojiti put pod istim naslovom o 3 žene u roku od 7 dana, i to isto ovdje u Vodiškom kraju na otoku Prviću. To je kad vam proradi nešto, nekakva potreba iz nužde i života, kako bi rekli neki pisci, da ispišeš nešto, doista je postojilo inat, a postoji inat u onoj rečenici Znate, da ste vi imali moj život, onda vas više ne bi bilo i nećete vi meni. To isto, ja vam govorim, nikad ne skrivam ništa, govorim posve iskreno i bez fige ikako u džepu. I napisala sam priču o tri žene, dakle o Riti, Delfi i Delfi mlađoj, gdje se može doista vidjeti dosta toga iz života mojih predaka i men, iz mog vlastitog života. A priča je o ženama koje su trebale biti trpljive. To je termin koji mi u Bosni smo upotrebljavali, takve žene koje su svjesne kako žive, što sve moraju podnositi, ali su tako jednostavno odgojene, trpe stvari jer to tako mora biti, a one imaju te svoje gatare, žene koje gledaju u šolju, kako se to kod nas gleda, ali to su u stvari žene koje obavljaju ovdje funkciju, da sam stavila negdje u Hrvatsku metropolu, onda bi to bilo neki psihoanalitičari, psihoterapeuti. Ovdje su obične žene iz sela koje su žene koje u stvari su sugovornice ovih mojih triju žena. Međutim, osim tih Delfa i Rita, koje su trpljive žene, postoji jedna žena koja je vrlo snažna, koja ostaje u sjeni glavnih likova, ali koja vuče konce. I mislim da taj roman bolje razumiju ljudi koji imaju kontakt s Bosnom, zbog toga što žene iz Bosne, ako će biti iskrene, znaju koliku moć u obiteljima, pogotovo prije, su imale sestre njihovih muževa. Ja to govorim iz vlastitog iskustva. Znala sam koliko su šugorice moje majke utjecale na život moga oca, koji je uvijek šutio zbog toga što je htio ugoditi svojoj majci i svojim sestrama. Ja sam žrtva jedne takve ugode. Moj život. Možda bi taj život izgledao lošije. Možda bi bio kompliciraniji nego što je sad. Ali odluka da se mene s 3 godine daruje bez znanja moje majke, očevoj sestri. Meni je tamo u toj provinciji koju sam spominjala na početku bilo ugodno. Ja sam imala kruh i putar, imala sam čaj s limunom svako jutro za razliku od mojih sestara i braća koji su ostali u Bosni pa nisu to imali. Ali ja jednostavno sam došla bez odluke majke koja je morala šutjeti. I to je odredilo negdje dalje moju biografiju. I ja sam u tom trenutku kad sam dobila taj dopus moćnika, jednostavno odlučila, ma nećete vi meni, ja sam imala takav život i ja više neću šutjeti. I jednostavno sam provukla tu svoju obiteljsku priču kroz biografije tih triju žena.
1: Drugim riječima, taj delete, to što ste izbrisali, to je stvar bilo dogme za početak.
2: Dobro ste to, nisam nikad o tome mislila, stvarno dok nešto do kraja ne obrišemo, doista nismo otvoreni za neku novu temu.
1: Dobili smo osjećaj, ja mislim, o čemu se radi u tom romanu i kakva je pozadina i kako se odnosite prema žanru, ako kažemo, feministička literatura.
2: Ja ne volim ništa što je jako pomodno. Znate, ja sam tu dosta staromodna i mislim da treba ostvariti pravo na temu. Kako bi rekla, ne morate vi sve proživjeti u životu da biste imali pravo govoriti o nečemu, ali neki uvid morate imati. Morate imati uvid ili iz prve ruke ili iz svog vlastitog života. Pa mislim da u Hrvatskoj da se piše puno o ženama i o tim upravo temama o kojima se ranije nije pisalo. Sada vam kažem, treba i tu naći nekakvu mjeru.
1: Da, da.
2: Znate, ono, ja ne volim nikakvu pomodno. Sad se to nosi i sad ću ja pisati to. Ja sam uvijek pisala iz nekakvog svog unutrašnjeg nemira, ali netko mi je dao, ne znam ja što je, kako bi se tako, tko je to i kako bi se to moglo opisati, ali bojim se da sam išla nekoliko godina ispred, kako i kad sam objavila Laganje, pisala sam o vlastnom životu i ovim sitnicama o kojima su drugi šutjeli. I onda sam isto bila provincijalka. E onda su počeli svi pisati o vlastnom životu. Onda sam pisala o nasilju malo prerano i uvijek bi trčala ispred.
1: Evo sad opet njemačka perspektiva i kad ste već spomenuli modu, Robert Musil, veliki njemački pisac, je davno pisao, kako su, citat, žene pomalo složeno biće. I to davne 1929. godine u knjizi pod naslovom Žena sutrašnjice, dakle žena budućnosti, kakvu je želimo. A u toj knjizi je bilo 17 eseja kojima istaknuti muškarci se uglavnom bave promjenom izgleda žene. I Musil posebno u modi vidi veliku opasnost. I odjeću tadašnju žena tumači kao oružje. I kaže, evo ga citat, kaže, rat je bio taj koji je masama žena oduzeo strah od muških ideala, a odlučujuću bitku su na kraju dobili krojači, modni dizajner. 1929. godina. I nesigurni muškarci koji 17 eseja pišu o ženama i opasnosti.
2: Pa ste vidjeli ovaj dana kako to pričao, kako je ovaj analitičar sportski, kako se preziva Ivković, kako je komentirao Haljinu, voditeljice programa o nogometu na Hrvatskoj televiziji, rekao je da ima lijepu haljinu i sada vam je to ovaj, puni mediji su te priče. E, ja pripadam toj starijoj generaciji koja nije imala problem nikada s tim da je muškarac kaže da ima lijepu haljinu. Tako da nikad krajnosti nisu dobre, jel tako? Samo ja vam zato što ja nisam dobar sugovornik upravo za ovu priču o ženskoj solidarnosti. Ja o žensku solidarnost ono jako sumnjam. Ja doista nisam osjetila podršku na vlastitoj koži kada me hrvatska institucija isključila bez ikakih temelja u pravilnicima i statutima iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zato što sam se u međuvremenu između toga što sam postala suradnica i redovitog članstva, nisam mogla postati redovit član, sam se udala za akademika. Nisam vidjela nikakvu žensku udrugu koja bi sad tu vrisnula i rekla zašto je žena isključena iz akademije zato što se udala. Ne mislim da su sve žene da imaju, kako bi rekli, isto mjesto u društvu. Tu su se trebale javiti žene, jel tako? E, sad ne mislim da neke spisateljice neće ipak progovoriti loše o svojim kolegicama kada to odgovara nekoj jakoj muškoj osobi koja može osigurati promaknuće i sad će posve biti iskrena i nekakve nagrade. Znate, vrlo često će one zbog tapšanja jakog muškarca izdati svoju kolegicu. To u tome niko ne može razuvjeriti, jer ja rekla sam ono već nekoliko puta, ja doista govorim, imam puno godina pa mogu govoriti ono, iskustvo vlastite kože i s nekim uvidom koji imam.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu, još jednom držimo fige, pratimo vaš rad. Puno pozdrava iz Kelna.
2: Ja, hvala, pozdrav veliki.

0: Čuli smo kako zbori Julijana Matanović, autorica romana Stojiti put. Naša preporuka za vaše tople ljetne dane, plažu, avion, voz ili brod, ništa ljepše nego vidjeti nekoga kako putuje i čita dobru knjigu. Nešto ranije nas je Davor Korić detaljnije upoznao sa radom Julijane Matanović. Više informacija na kosmoradio.de, potražite nas i na Facebooku ili u našoj medijateci ARD Sounds. Na starom dobrom radiju smo svakog radnog dana od 20 sati 30 minuta u NRV u Berlinu i Bremenu. Moje ime je Amir Kamber. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.